0: yourself a dessert. Vreme je za sladoled. Žena, majka,
1: krajica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.

0: 15. Vreme za sladoled.
1: Žena majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.

0: ČSFE 19. Vreme je za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.